0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Μόνο μια μαγεία και χάι σύπε πακέτο φράση το έχω κατεφεί φάση. Ένα ετά εντέ και καουφάνω ngore τι όγω το απέ μου το όρο πέ ουλό τον αφάγια μου φω είχε ταϊμίνι. Κοε του καου μαμάτα ακαπούλου. Λότονα φεταουράκι αε τόλφινί πέ με Warriors είχε ταϊμίνι τα και τόλφινί γω εγώ νόα και τα χάουα. Πέ ανάιναι αγέ βέιπάι αε Cowboys πέ μου Panthers. Τάου γονί χωρίς μου τάου καίγα μουσιό ή κοε τάου φίκα Kei mi fika tolungi au e ni Jason Taumalolo. Ia koe taha e ni kau tangana I whunua akapulu na e makatu ungai ai le hik makape ai e kai ngata pe I he matema atau ngaka ke pehe ki he timi haa moa bea mofisi koe ngako e whiri he tō taha koe ni kene whafofunga I aho no whunua tupu anga. Pea anaina yang e pe osi e tau e Cowboys me Panthers e fitaula ki lewa C equals bea mwen Storm. Ane fiafi na e hanga doi e Rooster o Tosi e hosi koe e pea me Broncos e kuma kai koe wafaa ke Tavalu. Pea na e palafua e pulto ki he Taitini a ke kai koe tolu noa ke tahaua. Koe a tonga kotoa pe kumea mai ke tau programa koe taimi koe osi wano e ni bea me faa. Pea hangi kumena o lawake nai o kou I he studio pe mui taine teknikare ko nau mahe kai pehe ki he ongo kespi ka ko ia o e fiafini ko e tahini ko lolo pea mo leka. Na e pehe fuke e whamatala nai ki a lolo e ki whaike ki ko lolo pea ko e ke I kata ki pe lolo e ke he hoko katu pe e tau fehu. Eia ko ne tu uko he te mini hangi kumena ki talanoa ki ai. Ko fe ke mana ko fuke he whaita. Ko fe taimi na ke whakakaukau ai ke hoko e whaita ko ha mauanga mo ui. Ke hoko whaita ko ha mea whaunga ke mao ai hao seniti.
2: Ko e whewhehui ko e ni irore rei aho ku hoa pe a te upas le waka reka ke ne tari a te whewhehui ko e ni.
1: Iho e, ko so I whewhehui e ni upas.
3: Ko e uinga fuko e fuofua faita ko fe fine eh ai gone ko atmo be he pongi pongi ko to ape o ape ke nga u e o ku ko si au ri ai o ku kai pe ke fi e ma ri e he au ke nga u e
1: ko ye
3: le pe fi ma ri a tai mi ko ku tang ke ko me o pe mo ta fu o ge ai eh wa ta ma ga de wa me o ku eh wa pa pa de ma ko ko tamaya ga o ngi bi lu sa ya nga we kon go go fai kon di ko tan ga okay o ha ga ba ji ap ma tan ga ta no o me tamaya ga o ba de ke ga ba ji ko tan ga o ko ha me ke program ga what do you want to do eh ko ha me ke fi ma o ke ke fai go nga ke ke ke fi fi ha mo go nga ko ta me afu ni ko fi ma go ke sai ia he me go go ke
1: kai ba go fo nga pe ya
3: I'm going to go to the house.